0: A whai alo o yaini lapisi e ese mai I lapisi maasani. Pei o ta ota whaate kunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le lafoia I le lapisi. Ai tanga I ane I le auckland council.govt.nz/where-it-goes. E te si lafia I le nofuanga I aveanga I ai. Tāmaki Tūruki, All Together Auckland.
1: O fia tu fata si ona nonga tope uma. Ai asa tupa se fai paiponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le aise tutonia lato Burkers. Mana au noa le onua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta ma iane I le trustfinancemortgages.com. E iaia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
2: Manu malo se pepa tala o loa mo au fa taunga I le Pack and Save Ball in e-world. Pe o tu fua foi lau tava le bang o le BP. O famurianga nei mai le DC Sao, pe a e malo I ala tu sei I aso fa reile te tasi. La fo sau topa tolus full tala besi li atu e maua I loa vanoa I le se. Fa pena foi pe a la fo sau se le ni e tolus e lau tala ni sila pe sili atu foi I Samoa I le MyCash a le DC Sao e faunga I le ClickX. E lima fai longa ta ise lautala shopping vouchers ma le lima petrol vouchers ta ise lautala o le ase ina I aso fo reile te tasi e iaiai inga o le reifa abitoa se kia DG Cell
3: E fai ngō fie lo ho langa pe a le leilau fa aperitania o tatalai na neia vanoa e telis tatalai I le Dynaspeak mo a oa onga fa aperitania a onga fua e o nufumau I New Zealand pesi te seni New Zealand foi O le a amata lia wa seng ai le aso lua fito yu lai. A whaia te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha a Bear Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. info.dynaspeak@twa.ac.nz
4: Talofalava, o le siu fonga le neo Samoa, le radio Samoa.